0: er kjemperørt, for det her er av den første cupkulen på 33 år. Og vi har noen forsøk nå hvor det går på ræva. Og så vinner vi mot Brann på denne måten her. Og så ser du, se! Vi var i mindretall i dag. Men se den gjengen her da. Og se den gjengen bak der også. Altså, hvis ikke du liker det her, hvis ikke du blir rørt av det her, så da mangler du et eller annet hjertet, altså. Dette er det vakreste jeg vet om. Jeg blir så rørt.
1: Hvorfor betyr det så mye for deg?
0: Det er jo laget mitt, da. Det er jo byen min og folkene mine og de her guttene som representerer hvor jeg kommer ifra.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, det fast inn over programmet.
0: Vi fortsetter i Salmenes bok og salme 51.
1: Ja, men gjøtket salma gyrges vittløy våsta salmas.
0: Sist hørte vi hvorfor David skrev denne salmen.
1: Mange må skole med mannen David kjærlig i den salmen.
0: Det var etter at profeten Nathan hadde kommet til han.
1: Da hadde mange gått profet Nathan det bort den solosa.
0: Og hvorfor Nathan var kommet til han, det hørte vi også.
1: Mannen Nathan det solosa bort den, da han bidra gole med Maitei.
0: Det var fordi David hadde gått inn til Batseba.
1: Da hadde han og David hadde mannen Batseba losa.
0: David, han bekjente sin synd.
1: David togast i sosotus.
0: Og vi leser videre i denne salmen, nå vers 9.
1: Da lukker vi det så på den salmen som 8-4.
0: Rens meg fra synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn sne.
1: Bortis mo suttus isopin, vei monshatan bortis sin basa mo, vei monshatan velgad abon go mota.
0: Det som hadde skjedd med David.
1: Damili David hinda behoven.
0: Det var som vi sa i forrige program, det var bakgrunnen for denne salmen.
1: Da vi lå med hodet programmastallet, da er vel det denne salmen.
0: Årsaken til at David nå ble tilgitt.
1: Sivan da sa at David elvann 21, da sier han det gjort.
0: Ja, det var at han bekjente sin synd.
1: Da det da hadde som dogast i så suttus.
0: Men vi skal enda en gang tenke litt tilbake på dette som skjedde med David.
1: Måtte vi gjort seg fel i vær her og til å låte da vi da behov av David hin.
0: Da sa David til Nathan.
1: Da det delte i David Nathan mi.
0: Jeg har syndet mot Herren.
1: Månen sodde den herre vøste.
0: Nathan svarte.
1: Nathan faste vi.
0: Så har også Herren tatt bort din synd.
1: Da det må deg herre valden du sodde er i.
0: Du skal ikke dø.
1: Da ni holger hjelp mitt.
0: Slik står det skrevet i 2. Samuels bok.
1: Da nakka tjøtjø tjallu og nuppis Samuel Girjes.
0: I det 12. kapittel.
1: Gøkten blå kapittelis.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da det gikk med gode valg i den algo vårsi.
0: Hva var det han gjorde?
1: Midler av meg gikk med dag.
0: Han sendte sin egen profet Nathan.
1: Så han sendte så profeten Nathan.
0: Og slik vil han gjerne gjøre det i dag også.
1: Ja, nå sikkert det sånn dag om jeg vil åpne den baby.
0: Når du og jeg har syndet.
1: Gå, da jeg må den dagen sotto.
0: Og ikke vil erkjenne dette.
1: Jeg er ikke datorsk i dogdes ditt enn.
0: Da sender han sitt ord til oss.
1: Da det satte sånn så sannig smigge de.
0: Det kan han gjøre ved sin hellige ånd.
1: Da satte så staket sånn så boss i vunga spokte.
0: Men det kan også være at han bruker mennesker.
1: Da må det satte at sånn da gjeva ha olmo i dasa.
0: Hovedsaken er at budskapet når inn til menneskehjertet.
1: Hva i værskille da at satte satte olle gitt olmo i vajmo i sisa.
0: Og slik som vi har hørt det så mange ganger i kirken.
1: Nå vil jeg holde og gjøre det gode land kirkoske.
0: Han som begynte den gode gjerning i deg.
1: Så godte alga hiden på det da og min siste.
0: Han skal også fullføre den.
1: Sånn alga møte i åldersjukt i den.
0: Det har vi hørt mange ganger.
1: Da han møte mig gode nologerte.
0: Det er hentet fra det nye testamentet.
1: Da la vi tjoen den nye testamentet siste.
0: Men er det ikke det samme vi leser om her?
1: Da la jeg gjøre det samme med min dags lukket.
0: Både i 2. Samuels bok.
1: Sikke Nuppi Samuel Girjes.
0: Og i Salmenes bok.
1: Ja, Salma Girjes.
0: Vi kan gjerne si det en gang til.
1: Ja, men var ikke selket han åkte gærte vel.
0: Det var ikke David som tog det første skritt.
1: Da hele han David kokte valgte i den algolavke da, så.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da ligger Gittmel kokte valgte i den algolavke.
0: Og hvis vi videre spør.
1: Ja, just vi videre så på vel jeg gjør det.
0: Hvordan kunne Gud tilgi ham?
1: Måndag satt i Ippmel, da sånn jeg andre seg åndet.
0: Og svaret er fordi han hadde åpenbart seg selv.
1: Jeg fastet hos ledene, sånn jeg er selv mot stort enn Ertjøs.
0: Gud åpenbarte seg for Israels folke.
1: Ippmel, alle mot stort i Ertjøs, Israel, alle mot åd.
0: Herren gikk forbi rett foran øynene på dem.
1: Herre, man har møtt deg, gjorde sin kjalm i åndes.
0: Og så ropte han.
1: Ja, det kjørte vi sånn.
0: Herren, Herren er barmhjertig og nådig.
1: Herre, Herre, la vei må la disse armogas.
0: Og Gud, han er langmodig.
1: Ja, ippmel og gokes melalas.
0: Og han er rik på miskunn og sannhet.
1: Sånn, det var la disse vådas, ja, dårta vådas.
0: Ja, slik kan vi lese om det i andre Mosebok.
1: Ja, de lager sette med låkatan opp i Moses og Girjes.
0: Er det ikke slik vi hører evangeliet om igjen og om igjen?
1: Jo, la hei vel an lager med gulle evangelium sann i møte, ådassis ja ådassis.
0: Men så er det mange som kommer med spørsmål.
1: Mot det ålders og borte her all dagen.
0: Når det gjelder dette som også Herren sa.
1: Med gveska da som er møte herre tjelki.
0: Han la sin miskunn være i tusen slektsledd.
1: Som dikta så var må la de spåda lete gitta du hette jakke gert i rettje.
0: Men så snakker han også om at han tilgir synd og skyld.
1: Måte la meg det selke jo nå til sånn at det andre sier sutt og velge.
0: Og det gjør han i tredje, på dem i tredje og i fjerde ledd.
1: Da dakker sånn gulm meg en gjelje at Oasis.
0: Hørte du rett nå?
1: Gule kolondal dekta.
0: Eller sa vi det slik at det kunne misforstås?
1: For da måtte jeg med kommet inn og da lage at det er satt i bøst du hadde gjort.
0: For det vi helst ikke vil tenke på.
1: Da må jeg med egne seg ha ikke gjort det sitt.
0: Det er at Herren straffer fedres misgjerning.
1: At det er Herre rankes da vane med hver dag.
0: Og det er det han gjør i tredje og i fjerde ledd.
1: Da la da gjorde meg sånn dake, njelje ikke, gulm meg ikke njelje så gertis.
0: Eller om vi sier inn til tredje og fjerde ledd.
1: Da jo vi satt i låka, gitte gulm meg ikke njelje så gertis rettje.
0: Men så tilgjør han like inn til tusen ledd.
1: Måte det andre sier at det er sånn, gitte du her så gertis rettje.
0: Og da kan vi gjerne spørre.
1: Da la var jo mi gjerret.
0: Er han en så stor frelser?
1: La oss hånd, dakker større beste.
0: Ja, der står skrevet han er full av nåde.
1: Da kjødde kjalle jorden at det ånda devas armos.
0: Da kan han, da kan det ikke være plass til unåde i han.
1: Da lisette lekkal satje kjøtt en arm og hiss bort i solote.
0: Et menneske som ser sin synd.
1: Og da ålmors gode veiene så er kjøtt sutto.
0: Han kan få vite utifra Guds ord.
1: Som var jo det i himmel sanis.
0: At Herren er full av nåde for deres synder.
1: At det Herre la deva armos sin sutto i bakil.
0: Og dette som, dette som David her ba.
1: Ja, da må David ta stråkene alene.
0: Rens meg fra synd med isop.
1: Bortis mo ere suttos isopen.
0: Hva betyr dette?
1: Moi maxalat.
0: Og vi kan gjerne si litt grann om isop.
1: Vi satt et dødja vær hennes isop og birra.
0: Det var en liten plante.
1: Da li åkta dakker smavalere kjøttu.
0: Og den vokste langs klippene på fuktige steder.
1: Da kjøttu dakker bakte gårde en gås til vei halavtas.
0: Og i det gamle testamentet så ble is oppbrukt på tre forskjellige måter.
1: Ja, bare testamentet er ikke siste det gav hovud is opp gulmalakai.
0: Først da Gud førte Israels folket ut av Egypt.
1: Da det var sko ippmel fevret i Israel og almoda olgos Egyptenis.
0: Da sa han til dem slik.
1: Da det gjelke som sikker i den lakai.
0: De skal ta et lam og slakte det.
1: De alga bekke fall de hota labba i en jovatan.
0: Og så skal det ta blodet i et kar.
1: Ja, de alga bekke fall de ta svåra hota lichtis isa.
0: Og det skal gå til hovedinngangen med en liten bunt isop.
1: Ja, det var alga bekke manna hov osalosa smava gesalda isopan.
0: Og så skal det stryke blod på dyrstolpene.
1: Ja, det var alga bekke sikast det vara oksa stolpo i alla.
0: Og for det andre som Gud sa om isop.
1: Ja, nu be mig ippmel tjelki isopabirra.
0: Det var når det var rensing av spedalske.
1: Gåle bort i stepp med spita latsjai.
0: Da sa han at de skulle ta to fugler.
1: Det er selke sånn at det sier alge veldig kvekte lotte.
0: Den ene skulle slaktes.
1: Da og nubbi den alge njovo jovot.
0: Den levende fuglen skulle strykes med isop.
1: Da elli lotte alge i sikko jovo hisopan.
0: Og den isopen den skulle vært dyppet i blod.
1: Ja da hisop da halga den nake hovun varas.
0: I det blodet til den fuglen som var slaktet.
1: Den vara lotte mille njovojovon.
0: Og deretter skulle den levende fuglen slippes ut for å fly bort.
1: Ja, den smangel alga da hellig lotte lojte jovon at det satt i Erik i riddit.
0: Det er et bilde på Kristi død oppstandelse.
1: Det er at gåva Kristus sa, hjelp med meg bare jeg skjødkjelig med birra.
0: Och ända en ting som gällt Isop.
1: Ja, och då väl är migoska Isopi.
0: Då Israels folk var på vandring i öken.
1: Då låg Israel allmål i vatjula min mjätsis.
0: Och visst då en av den syndet.
1: Ja, hur såkta då en sig suddor i.
0: Och de inte kunde stoppa och sätta upp tabernaklet.
1: Ja, jag är sig satt den oros de här tänker på just tabernaklet.
0: Och på den måten kommer med offringarna.
1: Ja, då går bokta på det då för russa min.
0: Så blev det likväl gjort en möjlighet för renselse för synd.
1: Det likade dock och jobbade ju också vid att svåta att det bortes i sutt och serihi.
0: De skulle då offra en gökalv.
1: Se alge offer och se hota några kalpi.
0: De skulle bränna den samman med isop.
1: Se alge brällde den och den av isopan.
0: Därefter skulle asken samlas samman.
1: Ja, då alga i gona tajna tjocka ju och tjocka.
0: Och den skulle tas med på vandringen.
1: Ja, då alga valde ju och mälde vatjolus av välde.
0: Och när ett människa syndet.
1: Ja, och då åld mig suddor i.
0: Så blev asken rört ut i vann.
1: Det blev gonat fyra jobb och äger tjärt sig.
0: Och så blev en isopkvist brukt. Och det, med den skulle de smöra detta på den som hade syndet.
1: Det gav hov i isop. Då är nalige sivå i det där då nalige gott eller i suddoran.
0: Slik blev det funnet noe.
1: Den lakket gavne jo og jo.
0: Som kunne være til, gi til kjenner som et bilde på offer.
1: Vi satt i åter sin dag og hadde sivet for oss.
0: Og slik at det kunne bringe tilgivelse.
1: Og at det satt i buktet andre sier andre jo mi.
0: Men vi vet at vi må gå til korset for å finne forklaringen.
1: Mot min dette hadde vi fyrt måneder Rosalos og at det var skjøttet kjellige hos ham.
0: På korset husker vi at Guds sønn Jesus ropte.
1: Min møte hadde Rosal det med barnet Jesus kjørvøy.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ippmela månelet og må gåden.
0: Hvorfor sa han det?
1: Månelet og en sånn dan.
0: Fordi Gud på ingen måte kan fri noen fra skyld.
1: Da jeg nå i miljøet jeg satte fri av deres sutt og sivet er i.
0: Han kan ikke det, og han vil ikke det.
1: Så ni satte den deres, ja, så ni datte den deres.
0: Og da Jesus ble naglet fast i korset.
1: Ja, da Jesus satte nævlig over korset i gitta.
0: Ja, da var, ble han gjort til synd for oss.
1: Da satte jeg sånn deres over sutt og min ådes.
0: Han var selv uten synd.
1: Så ni jeg skal sutt og ha.
0: Men dermed kunne vi bli gjort rettferdige for Gud i ham.
1: Da går bokte satte vi min skjødd av han huske sin ipp med låta så bokte.
0: Gud sparte Abrahams sønn.
1: Ipp med ses de Abraham barni.
0: Men han sparte ikke sin egen sønn.
1: Mot sånn i sesten galets barni.
0: For han kunne ikke se gjennom fingrene med noe synd.
1: Så ni satt en gall gärtkött nu och sår mig tjala mackar gesutt och alla.
0: Här må vi vara helt klar.
1: Dag och bokte färdela mig ajbas tjälkas.
0: Gud hat och synd.
1: Att det ippmel i lik och sutt.
0: Och Gud vill straffa synd.
1: Ja, ippmel dacht och rankas till sutt.
0: Och det gjorde han vid att hans egen sön döde.
1: Ja, da han da er sånn at det så ikke spærne hjemme.
0: Og på korset ba hans egen sønn slik.
1: Ja, råsas, råkade han så ikke spærne i den lakken.
0: Far, tilgi dem.
1: Ah, ikke at det andre kan si, sier de.
0: Det forteller litt grann om Jesus Kristus.
1: Da måtte la henne ha ikke mig i det Jesus Kristus spørre.
0: Og vi kan godt spørre videre, hvordan kunne han tilgi David?
1: Vi satt i Jerem, han lakka i sån satt i Addi, David.
0: Och vi kan också spöra, hvordan kan han tillge dig och mig?
1: Vi satt i Majte i Jerem, han lakka i satt i sån andas i Addi, sikkert utnye i munje.
0: Det står skrevet.
1: Da tjöttsju tjallujuvun.
0: I ham har vi förlösningen.
1: Så boktele mislåna är stopp med.
0: Den som blev vunnet vid hans blod.
1: Da vi satt i Vujte, och så vara bokte.
0: Tillgivelse för syndene.
1: Andas i adde upp med sutt och jordas.
0: Det står skrevet i Efeserbrevets första kapitel.
1: Da tjöttsju tjallujuvun Efeserle tjagirjis vostas kapitelis.
0: Och varje gång vi finner någon tillgivelse i det nya testamentet.
1: Jag gör inte hava om i gavna sutt och andas i adde upp med bidra den nåda testamentas.
0: Där står det skrevet.
1: Dalle tjöntjö tjalle jovun.
0: Ja, hver eneste gang står det skrevet om blod.
1: Ja, jö ekke have det tjöntjö tjalle jovun bara birra.
0: Vi skal nå lese videre i denne salme 51.
1: Ja, vi låka fide sabbodan og vittelå i vårstas salmas.
0: Vi leser versene 10-12.
1: Ja, vi låka låa fjerses skökten blåa versi.
0: La meg oppleve fryd og glede. La de lemmer som knuste få juble. Skjul ditt ås. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min synd og skyld. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og gi meg en ny og stø ånd.
1: Divte mogulle havo je elo, divte deg davti avo ditt, maidånlekte tsoken. Tjea du må du datte, mo sutto i ogdas, ja ere siko bo mo verre daui, ipmil syvni munje bortes vaimu, ja odas mate bisso vars voenga mo sisa.
0: Skap et rent hjerte i meg.
1: Syvni hohta bortes vaimu mo sisa.
0: Vi tenker kanskje på skapelsen helt ifra begynnelsen av Bibelen.
1: Sagt at vi gjorde at syvende du skal bidra alkohol gatsing etter Bibelen.
0: Og det det samme ordet som her brukes.
1: Ja, nei, vi da samme satte vi da skrevet henne.
0: Det må skapes noe helt nytt.
1: At det da førte syvende du mot jo og arbeidsåda.
0: Jeg trenger et nytt hjerte, sa David.
1: Må der på sånn åte åda vann mot selk i David.
0: Han ba om noe nytt.
1: Som råkade alla i Joa Ådasa.
0: Och det som Gud vill ge.
1: Ja, de har ett med lajk och mycket det hade.
0: Ja, det är ett nytt hjärta.
1: De har Åda Vajmo.
0: Ja, för vi är hans verk.
1: De har Milla Sodako.
0: Vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar.
1: Milla Sune Rovon Jesus Kristus bokte bor i dag och i dag.
0: Som Gud på forhånd har lagt färdiga.
1: Må i ippmela åda jo garvist om ikke det.
0: For at vi skulle vandre i dem.
1: At vi alger skjema ta i bokta i siste vatjolit.
0: Det er også i Efeserbrevets andre kapittel det står.
1: Da kjødjo mait i Efesela kje girjes nuppi kapitalis.
0: Og i 2. Korintiobrev står det skrevet.
1: Ja nuppi korintela kje girjes kjødjo tjalle jobun.
0: Derfor hvis noen i Kristus.
1: Da er nå jo smuk, og det er Kristus siste.
0: Da er han en ny skapning.
1: Da er det sånn, og det er åda synedus.
0: Det gamle er borte.
1: Da er vi åda litt alle eret.
0: Se, det er blitt nytt alt sammen.
1: Gjertje bohler skjødda nåda sin.
0: Ja, tenk om Gud kunne få gi oss et slik hjerte om igjen og om igjen.
1: Gjorde så sippel satt det som ikke det hadde takker vannmå, åda sis og åda sis.
0: Vi leser vers 13.
1: Ja, vi låka den golman blåa versa.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke fra meg din hellige ånd.
1: Alle suppe modu modu la holdas ere. Ja, alle valde du bossi vunga mose ere.
0: Guds ånd kom over David som konge.
1: Ippmel vunga både i David ha bottjen og gånagasling.
0: For at han kunne være Guds mann.
1: Nå at det sånn satte lutsjelen ippmel olmors.
0: Men vi vet, vi som hører Herren til.
1: Måte mi det, gode mi gode gode herre.
0: At det også står skrevet.
1: Måte la meg det kjødjo tjalle jobben.
0: Gjør ikke Guds hellige ånd sorg.
1: Alle da ippmel bossi vunga morraskin.
0: Å ja, hvor ofte og hvor mange ganger har vi ikke gjort det?
1: Jeg gjorde som han ologerte mi like dokka heivedan.
0: Var det dette med David også nå?
1: Le jo da sjemme møtte i David hin.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn.
1: Alle balke små ære i du om at da jo hodas.
0: Og ta ikke den hellige ånd ifra meg.
1: Ja, alle valde du boss i vunga mos ære i.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja,
0: vi
1: låka den nægen blåa fjesa.
0: La meg atter fryde meg over din frelse. Hold meg oppe ved en villig ånd.
1: At det munge fast den du best og jo med avo. Ja, bare ståla mo. Medan manas vungan.
0: Det var noe helt annet.
1: Da le jeg passere det.
0: Vi leser versene 15-19.
1: Ja, det låka at de verse vikten blå av fersa, sort som blå av fersa.
0: Så vil jeg lære brottsmenn dine veier, og synder skal vende om til deg. Fri meg Gud fra blodskyld. Du Gud som er min frelser, så skal jeg juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg. For slaktoffer ønsker du ikke. Kommer jeg med brennoffer vil du ikke ha det. Nei, offer for Gud er en knust ånd, Et hjerte som brutt og knust ringer akter du ikke, Gud.
1: Det må nei kun åpa til bakil dølle med de du gjenøy. Jeg kjøtt sutt og lagt kjøtt galge hjørga litt i et kjøtt disse du gulig. Beste må vare vies og ipmel. Du beste jobb med jobbmenn ipmel. Det galge må njåtja av og dallet du vann huskes våre ditt. Herre ravas må baksa mig. Det galga mu njalmi deri titu ramadusa. Da sko i ton halit njovan ofari. Mudu i attasi mund utnjadam. Veldin ofari i ton liko. Ipmel ofara lete. Dodje juvun vengat. Dodje juvun ja dzuki juvun vaimu. I ton aiko o ipmel botil gertjt.
0: Slik ba herr David i denne salmen.
1: Da han lakka i råka, da lai David hans salmas.
0: Og vi leser de to versene som igjen.
1: Ja, vi låka for lai den gøkte versen og hæveldas.
0: Gjør vel imot Sion i din nåde. Bygg opp Jerusalems murer. Da vil du ta imot de rette offer, både brennoffer og heloffer. Da skal de offre også på ditt alter.
1: Da bor Sion veste du arm og melde. Hukse Jerusalem morai. Det dån tjattak liko van huskes våda åfari. Bveldin åfari, ja åles åfari. Det galga vose åfar usjo jo vod du altar alde.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja, daina tjelke mi gittu åtna åttas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Jim Finnegan med melodien Green Hills of Sligo. Sonebanger og Bo Gjævert, en par svensker som har spilt inn noen duetter. Vi har hentet en polka fram i lyset. Den heter for Helsingetakter.

Jackie Noguez med latinamerikansk rytme. Så var det programmets faste marsj som skal fremføres. Der har vi et orkester som heter De Pilsener Akkordeonisten som spiller marsjen. Og det er en marsj som heter for Alte Kameraden.

Jeg går i tusen tanker, sang Rita Engebretsen derfra, fremfor glemselen kapittel 9, og det blir en glemselen låt til. Nå skal vi fram til 1987, og fremfor glemselen kapittel 17, og der skal vi høre en sang som jeg tror Jens Bukk Jensen har gjort, nemlig Aftenklokker, og så der er det vel Rita Engebretsen som synger.